0: du Courtis Suisse. Suisse Court Radio. Era Radio Courtis Suisse. Radio Courtis Suisse. Bangi Kurdani. Suisse Raya. Radio Courtis Suisse. Bangi Latara Gova. La Radio Courtis Suisse. Her du hafta jare la roji hainida. Kadjmer du fajnuro. Gubisti bername parhangiu. Huneriu komalati. Hiu hamarangabu. Radio Courtis Suisse. Suisse Court Radio.
1: لویز که جوانه که رادیو کردی سویس سوا جوانترین و گرمترین سلاو لبیسران بینرانی عزیزی رادیو کردی سویس لهر جاگ بیسر و بینرمان بین لهر جاگ دنگ و رنگ مان بیسن جوانترین و گرمترین سلاوی امتان پیشکش و هیوازارم همولایک تان تنظر باش و سلامت بن عزیزان امروز لوادی پخشی برنامه کانی رادیو کردی سویس دا لخزمت ایوی خوشویز داده بین هیوازارین لمای امکاد جمعه دا بتوانین به برنامه کان من سودی به ایوی خوشویز بگینین استاش دست پیک دچینین لای هنرمندی دنخوش عدنان کریم به برهمی کی هنرمندی دنخوش عدنان کریم دست پیدا کینو دواتر دریجه به برنامه کان من دادین سپاس با چاروانی تا

زور سپاس بو بیسر و بینر بون تان سپاس که تایسا لگل من بون عزیزان لگل من بون بو برنامه پرسی اویتا بون لن برنامه دا هر جارو سیزانیاری لسر ولات جوانو قشنگ که سویسرا پشکش با اوی خوشویز دکین بو امروش سیزانیاری فرمون لگل من بون یکم کوخکانی شاخکانی آلپ لسویسرا و جیهان دا نوازن لنوراسی سده نوزده همه و پراستنو شنی نشته دی بونیان پیشکش کردوا لاجنگی شاخاوی زور جار سخد ده. تا سالی 2024 151 کوخ لبرزایکانی آلپاکانی سویس را ده هن که نزیکی 9000 کس لخوده گرن. امانا لبایوو کی فریا گزاری زیاتر ل 4000 متر ل اسی دریاوا دست پیدکات تا دگاه تا کوخکانی خو آماده کردن و کوخکانی آرام بو گش کردن بشاخکان دا کراون بو همو اوانی که بسرکوتوی سرکوتن یان بو امشوینانی نشجه جیبون لبرزای برزکان دا انجام داوا. دو هم سرطای شاخوانی لسویسرا. لو سردمه دا زانیاری لسر نوچ شاخوی کام بطواوی نبو. سرارای پیشکوتنی اشکرا لنخش سازی دا گشکردن بو نوچ شاخه کان هندیک جار بمانای گشکردن بو کچن هفته یک دخواینی تو انجامی کی نادیار بو. جماری کی زور للوتکا ببی سرکوتن دمانو و هشتا نوی فرمیان نبوا. لسالی 1811 دا کشتی یونگفراو بو دواتر کشتی فنسترار هورن لسالی 1812 دا و دواتر کشتی ماتر هورن لسالی 1865 دا بو. جماری کوخکانی آلپاکانی سویسرا. سو پنجاو یکوخو بیفوگ لسالی 2024 دا. جماری منوی شوانه لسالی 2024 دا 360,000 کس بوا. کوخکی گرین هورن کلسالی 1863 دا دروس کراوا کونترین کوخا. کوخاکی سولوای که پناگی کی فریا گزاریو برزی که 4003 مترو برسترین کوخا. کوخاکی تریش که برزی که 1475 مترو نزمترین کوخا. کوخاکی کوردیا با 155 قارویلا گورترین کوخا. بچوکترین کوخ بریتیا لپناگی دی چایلن که تنها 8 قلویری تیدایا. زور سپاس که تا استالگل من بون لبرنامه یکی تری پرسی اوی تا بون دا بسی زنیاری تر لسر ولات جوان و قشنگ که سویسرا لگل تان دبین. بهی وای سود. عزیزان درجا به برنامه کان من دادینو دا چینه لای برهم یکو داتر دا گره نوالاتان. فرمون با پیکاو گی بیستی ام برهمه بین.

رادیو کوردی سویس بسروبینر ما بن سپاس بو سرنج جوانا کانتان و رادیو کوردی سویس بګومان بسرنج چبینی ورخنو پیژنیار کانتان و رادیو کوردی سویس خوشحال ده بینو د توانین بشتر خدمت به خوشویس بکین د شینالای برهمه کیترو درېجو بنا مکان ما ده سپاس بو چاروانی ته